0: punirahangan di kalis manis melas belis lei kedeh atrak pertela anu pinuh kui bawa punirahangan nika Badranaya. Yap kadie kakarep diuk ngasemar togog kalayan otipati
1: aduh ayah anak nu